0: Ki ma foi lau lau nei foi te mil tato po glame te fatalo fatu ma lo le soi fo mria ma lo foi te tawata i ma lo foi le fenga i foi ma fe au manga luenga lo fenga i ma le tato te nu ule nei foi tai au wa ma tango fia me foi sulu le la i o folinga o ai ai o le lofa ma langa le lei o le tato te pau siri le langi i lo to soi fua ma so ma to ma lo si a o le ifa anga solo tatu po glami mo mo la vona ma tu fo ima so so tu vai malu ipu enga il ma malu le tatu tu nu tu sa fo ima tatu po glami ta e os freili ya pe ono tu sil fia lo tal sanga tu pe ma vala watu le malu tatu tu nu o lo mana o mia nisi e nga lu lu e tatu le jo o na le uti uti le tatu fa inga luenga o to tele fo io ilato e fe angai ma fe au munga luenga ma ise la fo il taimine ili tae au e faisi fanya tāna maua nisi e fiso tae ma maua e fo le tatu pokalami ili tae au la sfraile o le ala leo le faim fa le tono to tatu pokalami tae au sfraile ia o na le lea vanoa o nisi o lau fa inga luenga o nisi fo i fa angas inga sea ia o nisi o lau fe angai fo i ma fe au munga luenga o le mele to e wala auto fo le malu tatu tunuu a faia ia te oe le tāleni o le whasara lau, a fai fuisa e ngalue mua mua ina inga aluenga, ia pete le ngalue fu ina inga aluenga fa whasara lau. Maua lava noe te su mai ma fio mai ma tala mai a au, tātou te ngālu lue fatasi, ia maise lawa ina tō le ua mālo rou mai inga aluenga po o ritaya mai inga aluenga. Maua lava noe te angai mai e fai fuisa le sea nga vao ia te oe le teimile nei, e ma fai o na fai a o onga nei tātou le tio, ina ima fai o na vea oe mo se tasi fa saralau ma tau tuwa ina ma malo le tatu tunu. E le fai peo na i la tau tala vau, o la lawa le matua lo ia ia te oe. Ia e bla le matua lo soi fua a fai te fia ngalue ma u ona mo le tatu tunu e ala le tatu le tio. Ma ua lewa noe te fiso ta ima iai. Ia ma tatu tala tala noa, ima fai ni seo tu langa i wafuele o nanga le tatu tunu. O le tele viso tunu o le lalo langi o lo tono le tio nei. O le māku kua i o loo mātutu wa mato e ina ia mai whai atu porkalami o lātou tunu. Ona i lātou na o retire. Ia pa waleo le mea leo mai e whātou nuu ia porkalami o lātou tunu. Ia pa whāwa noa fuu lātou teimi e au au nai fuu mao lātou tunu. Ia mana o mia fuu lāni so tātou tunu fa pēnā. Pēno whai atu e le na o i lātou talavou. Ola mana o mia fuu ima i lātou wa mātutu wa mese lātou retire wa leo wa mua hawa noa. Yeah, ona fo tatu tunu, yeah, fa marulu atu, ele ai ele to tongi ale tatu nanga, o tatu nanga, o tatu le jo, yeah, volunteers umatangata uma, yeah, ma alo ngalu e fua fo tatu o fainga luenga, ina ne te wa pe mai ke sa wa moso kongi, yeah, fa marulu atu na vaenga fa mol mole, ai lo mana o mia nisi, e ona mol tatu le jo fa mol mole lava le malu la tunu, pio le ala na le fale tonu te tatu proklami tai aus fraile. Ia le fo tau faila wa mosi ava noa lea. Ia e sau e fwe fatau nu atu tatu proklami. Ia koe alu lo fai fai ngaluenga. Ia al teminei ia ala fanga solo tatu proklami mo le tatu tala fau me sa moa. Ile nei fwe tai au e tu sae fwe mo le tatu proklami. Ia fanga solo tue hini sio vai ngol tatu proklami peo na yaile nei fwe tai au. Ya wa fu ilo fa fo mai to fa talo fa tu pa fo na e mali fu mai fo nei taimi ke fu ya lo mo mi u vela le la a ye we fu si swing le nei vai taimi wa va ven o so mai le la le tai au ne pe ya la e ya fa le ni ma o mala mala a e wole ke ka fo ko mo mi ses a
1: Talofa Samoa, watali e a fisili mo se fia maua o se tupi, mo se TV la poa, falawe lawe a inga, ta faonga, so se mana onga lava. JD Finance fa tali atu moe, maua vave le tali o le apalai, malu kui kui a ia inga, fo ia fa fita uli. Simple, faingo fie me uma. Maliu mailoa i le Onopi, numera 5, Smith Road, Goodna. Telefoni tolu valu tasi valu tolu ooo. Tolu valu tasi valu tolu ooo. Liz, fia apalai sa ulongi, faiai asafa na o mom, dad, uncle, ma auntie sa mo. Simple, JD Finance, alofa pia moe.
2: Station sponsor.
0: Le was from Maliva Minute, o te aile tu la e fitu. Tatu tala o le tau le so, ia lewa vai atu le tau le so, matango fie le sisulu, matango fie mai o le la, ili nei fwoi tae au, ia manatu wa maleifua mai fwoi le atu nuu, ili fie fie le tanga i atu, ia wa oso matango fie mai le la, ili alofa malanga le leo le tua. O le malosi o le vela lo iai, lusu malfati ki rin mo lungo le vela le aie le so, ai se fulu ma le luoro na mawalalo, o e fulinga mai sisulu, matango fie le la, inicio taimiol apua o ma ufitia e foile la inicio ao ai ole o vainga lau tere lava yole ne yaso e suru matango fiele la la so tae au la sto nai ale mama yatu e faisimo ulunga lvevela la ila so tae au no minga tamta pena pena le ita tau luso mleiva tiki rimo ulunga lvevela la ila so tae au suru matango fiele la e suru matasilo na mawa lalo e matango fie fote sulo la la so tae au la sa luso mlefitu tiki rimo ulunga lvevela la yai se folu male lima lona maulalo fa penafo la song fua solo matango fire la lo sumo valu tiki rin mo lungo vela la yai a se folu male lima lona maulalo ola so lua e ole lava va yatu e ole a uaoa solo la ni so va nga ni so taimi ala mo fo se va noi mo ve nei wanga po ni nei timu fa penafo la so lulu e lo sumo le fitu la le a song la so lua le mo lungo vela la yai a so lulu le te pa u e la lo lusu mal tolu ti ki rin mo lungu vela sifu ma leo nolo na mo lalo la mo fesewa no e mo ina I timbu le aso lulu yo tala na lo tau mo tatou e fufu e eo fufu ang lfa e unga nevo yaso mo ila tau fu e fie fie fa inga faiva yo le matango fie le sulu fu e ole la yo e le aso tae au yo e ma lo lo e le la sa a e le fa pera fa ngoka kukaiu ko e fa ngoka fu e la sa a di ia le ai e tau na ma lo lo le le sa ma ya tatu pese den fa fong le tatu tala fong mai sa mo tapene ina fu e le fio nga ya ngal mo le mana utanga wei tipi au tanga vaya ya wa fo lo rong puli no malo tatu tunu e me lo tupu se tatu tunu de nei fo ivai ta wo le soi fanga te fa ta lo fatu ma lo le soi fo mnu ya happy friday

Ao le tātou imi leo toi sifuruma lua minuta tāle tulae valu tāle valu mai fuore le tātou au nanga e sa o e murikalo e lele le teimi e le ingi apa au pese eiku ia o le tātou poklame ili nei fu iaso ia sa teimi fu ima mai le tātou poklame nana toi famuna tuatu tātou tunu o lo mana o mia la valau lango lango iala le tātou suivis tala e nei mfai ona fatu mwina pe tātou teimi I lunga le ea pe ona masa ni ai mai le sa ngafua se pa ia fu ili aso sa O tu langa nā wha malumole lawa le malu tātou tunu a whai ele I whafuwina lau restala pe a whai fuele di tongia sau restala a nā lawa I mbole avinua te whafuonga le tātou le tio ia wha malumole fso soani mai. Matalo hotua le uso I aloe to ala wha pe a fuele uso I asemu nā whea ngai fuele mga aluenga le nefo I taimi ma lo lawa le ngā lue ma se fuele lo lo tātou tunu whea lawa lo e ma futa mai tātou pokalame tono whalfai ngā luenga po lungo fuele ala tele whea ngai mga aluenga ia ma lo le on sai ma lo fuele tautua wha talo fuele uso I mo keni Jangan ifu munga luenga lala fu na to le to fa funga usha sa tu fa funga mo keni a mo alo na va no e wanga me fu fa to nu ta to proclame ngu pisi ko malo ya pisi ko malo e dunga ya ni nga luenga ya fa malo nga lu lue ya me se lo lo ta to nu ta po ingo fu na ta mama tina ma tu ma lo lava so I fu mu ya ta to nu ma ya fu se ta ma tanga fu yo ta ya o ile nei fu ta ya o ma ta ngo fi ya ma ya lo ya fa inge ka mike be molio se paka vo de ke fa o mai vai vai le manga ya le ile ve la kele no malulu tele ha ya ta to na ave peso o fu ma fan fan o le sole fa to no e fa inga pa lo tal ta do tnu ya vai manga tolu ya be fo im fala le tasi le fa to no ne la to fa inga pa lo tal aiti tal si ya uma nge fa inga pa lo ko nge ko fa inga fam singonga ha Ya koi foi ona ola ba tole tau sanga talo na mai ale si vinga palota. Ya ole la vai fanga solo ani ya fam si nonga vinga palota le la vele ma kwa ma ku mai. Ya suyo nei tu malo. E jalosia a uma lor vinga paloka ni rai la vai tu la mai un ko si si ko kangi un ko kangi vale si si. Ya mo to mo li vo ni si fam si nonga. Ya mal koso koi foi. Ya ma tu ai vo na mo fam ni yanga tau tu malo. Pea whai fu eni vaenga wha pena. O lo li patia mai fwai sa moa le telu nisi o vaenga lo wha pena. Fu I o na a whai nai nisi o fio ang. I o e pe fu I o nisi o na yalo fu I ma wha nau. Le na ma le liu wha pe o a pule I o la ola. I o e le fio ang fu I o si o matu nu ono fwa li. I e wha maise atu le anganga ma fan fan o le li. Le tua I nei ainga, I e mātua fōi, I e mauso, mātua whaafine, mātua ngane, o nei fōi alo o dātou tunuu, o atu lai mei nei whaafitauri. O lo whaia pesu suenga leo leo, I e pōra tonu le mafua anga o le fōi whaalave lave. Nisi fōi wāenga lo li putia maiso tātou tunuu, I e tele I o whaalave lave tau tā vale. O nō le mālosi la fōi wāenga le whaafonga la tunuu o le trokele o la umalo vale, I e maise fōi o le tele whaalave lave le kupu sāmoa. E o loa awhi e nisi o tātou malanga tui nei, malanga tui fafo. O loa atu tātou vuilele I sā mua ma le sawa sawa le masa ni tātou. O le valu se furu, fiku se furu, ma le se lau. A e le aifa a mole mole. A e tau nuu I sā mua, muli muli tae, I e tū la fono si o tātou tunu. A fai e fai mei kōru se furu lima fa a mole mole. Tōru se furu lima I ke aluai, a e le loa luaku fa pere o mā kou I oi. E ongo se furu, fiku se furu, yo e le ai, e se a kako I ngā I, e se lato I ngā o, a tato uo I ngā o, I a whai, a tato kūranga fwoi e wha ngā o, se I tako uto e fwoi mai fwoi tato I nei, e ngā whai fwoi lele kau o le papa o lo vai, a e a ngai atu sa mua wha mole mole, e mana o mia le tato ngā lue wha tasi, e mana I tato a inga uso matua wha fine, e a mahalo fwoi le tato tunu o lo I e sa mua, E nei mwhai na mou se sango le mū mō oe, e mwai se pia whai ke lato te whāo atu. Nō, tele na whāna wala me tu lai mai. Pe ia na, kia la kia lua kua oe, la kia sā oe, ama kua sā mō. E mou o lo si hawa noa punga lo, mou o lo si hawa noa solo, e tafo lana e matala I, sā mō fui. E nei ke le alu ea oilo avu kāwale, il temine nei, e nei koe ea oa se avu kāwale sa mō il temine nei. Paule mea ke luaku, fai fufua fufuanga, ai alu fo te whātau, I amu tau tō nā mā oe. E I fui a temi olo feo, I fui lawa nisi, fui e le au malo vale, fui lawa I tupulanga. I e tauna e matala le leipo fete anga iai, nei tātu tamā matina mātua, au altu au noina na o lātou weo.
yo e kawanga istanga ta matua e o mane tatu matua matua e ama ai le latu atu war ke le ngi ka ku kama mati na vo ye ya mesha kama ha e fai ti na sa sa vai ko o aso sanga ako vile le a auto i ina ai kama nga ma kwa o va le fisi o jamo e ka ngulo jamo vai ku amo la ko fa fa fa nga ako vile le tu mo la lo si tau au ha ya le lo po se ku pepe le ai ya manku pe ye se tu pepe le a wa ku ala nga oi mala ola ki nga le ka mo fa e fa o ni ato nga ni tanga tama tu el wa kwa se ile wa ko ku sa pe le se ku pe a ta tu na ma oi o fa fala wa ko nga pe alu ja mo ni ko in a wa le ya la se yo ato alu na le ato le nga se yo le ako alu wa ko mo lu ka wa e wa ka mi ki sa mo e le ki a ye pe a fo yo la e o na na e pe la fo i fe le le i wa tu la nga na ta tu te le o ma tu a mauti no le le ye e le me o le isu ta tu tinu a ma na cha mo ta tu po kla mi na le so va mo mo sa fam le ni la fa fo nga mai ma tu va tu fo i vai ma lu po nga fa ma lu lu wa tu e tu sa fo mo fa le to no ta tu po kla mi as fo le o no le le ava no ta tu fa nga lu nga ai a fa isu ta si fa fo nga mai e fi ta tu ma o no mo ta tu tinu e va la mai pe ke fa ni o so ta mai la ke fo ni o le o fa o lu va lu lu lima o no fa o no ni fa le ska kala ya na ya ngai mele fai na ya ere ke la ngi ngalu ngai fai ai mena mia ni solo ngalu lue e ngalu lue atu fai tatu poklame pe olala na lele fai fale tonu tatu poklame a minatu ona ole uti uti ya malele ya vnol tatu fai ngalu ngai taimi fa tinu tatu poklame fa mol mole ai mena tuma tatu poklame i la song fua poklame il basto na i la so tail global aso mafua aso lua aso lulu ya tatu te filo ile ile aso fro ile pe au di pe afo fo emoshe ava no ya fo ile natural ini se ava no me mol tatu po klamil na ile aso fro ile ultimate ya manu ye tele lamal fa ungol never yaso tapo ingene tamama tina matua manu ye fo yo tolo fa tolo ri nga se nga se rutino le nei taimi ya mesa fo la tolo fa benana ye toni ai nga moto malawa ya manu ye tele tapo ingel ne fo yaso ma sa nya tu fo sa pati ile aso sa olo lu mana nei ya mesa fo la so tayao ene kale si aso fitu ya manu tele fa ungol never yaso pen fe nutila to ona fa so fuatu malo tatu nu ia manuia lava le faiʻuga lenei vaeaso ma aua le faimeika. Happy Friday.